Kasih cu. Kasih ano pe mechiao. Bobo ano pe biaubia, mo good morning ano pe.